0: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب، خبرنامے کے ساتھ میں محمد عمار۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کا 3 روزہ دورہ کریں گی۔ وہ کل ایکتاگر میں قومی فلم ایوارڈ عطا کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وقت کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ پر فیصلہ کن رجحان، انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے 36 گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے پولینڈ پر 3-1 سے زبردست جیت حاصل کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے کا آغاز کر رہی ہیں۔ وہ کل ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز کی تقریب کی صدارت کریں گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سنیما میں حصولیابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا، جو سنیما میں مہارت پر ملک کے اعلی ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں۔ ان زمروں میں سنیما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ ان ایوارڈز کے تحت سنیما میں تخلیقی اور تکنیکی حصولیابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ان 72ویں ایوارڈز حاصل کرنے والوں کے ناموں کا اعلان تین جیوریز کے صدر نشینوں نے 18 جولائی 2026 کو کیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ دادا صاحب پھالکے ایوارڈز بھی عطا کیا جاتا ہے، جو بھارتی سنیما کا اعلی ترین اعزاز ہے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وہ اپنے دورے میں مختلف کثیر ملکی اور دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک کا دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب عالمی رہنما 22 سے 28 ستمبر تک منعقد ہونے والے اعلی سطح کے سالانہ جنرل بحث مباحثے کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں یکجا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا یہ 81ویں اجلاس اعتماد کی بحالی، یکسر

0: لگاتار ترقی کے مقاصد کو آگے بڑھانے اور امن وقار اور برابری کے لیے اجتماعی اقدام کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے مودی کے اپنے عہدے کی خدمات انجام دیتے ہوئے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ان کا سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے اصول اور عوامی خدمت کے تئیں ان کے لگاتار عزم پر مبنی ہے۔ حکومت جو خدمات اور اچھی حکمرانی کے تصور سے متحرک ہے، 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے مقصد کے تئیں کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی اختیارات کے ذریعے اس عزم سے لوگوں کی زندگیوں میں یکسر تبدیلی آ رہی ہے۔ اس ضمن میں ہم پی ایم کسان کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں۔
1: مدھیہ پردیش میں کسانوں کو بڑی تعداد میں پی ایم کسان اسکیم سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک کسان ہر سال 3 برابر کی قسطوں میں 6,000 روپے کی مالی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ یہ رقم انہیں براہ راست بینک کھاتوں میں مل رہی ہے۔ یہ مدد کسانوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے کہ وہ کیمیائی کھادوں، بیجوں اور دیگر زرعی کاموں کو پورا کر سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کسانوں کی ضرورتوں کے پیش نظر لگاتار کام کر رہی ہے۔
2: ہماری سرکار چھوٹے کسانوں کی ضرورتوں، ان کی آوشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی کام کر رہی ہے۔ پی ایم کسان سمان نیدھی سے ایسے کروڑوں چھوٹے کسانوں کی مدد ہو رہی ہے۔
1: اس اسکیم کا آغاز 2019 میں کیا گیا تھا اور ابھی تک 4,47,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم 24 قسطوں میں کسانوں کو جا چکی ہے۔ 23ویں قسط سے 9,49,00,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ مرکزی حکومت نے اب پی ایم کسان اسکیم کو 2026-27 سے 2030 تک جاری رکھنے کی منظوری دی ہے۔ اس اسکیم کے لیے 3,15,000 کروڑ روپے کی مالی مدد مختص کی گئی ہے۔ چھندواڑہ کے ایک کسان بسنت پٹیل نے بتایا کہ کسان مزید 5 سال کے لیے اس اسکیم کو جاری رکھنے کے فیصلے سے کافی خوش ہیں۔
3: کسان سمان نیدھی کے 5 سال جو پڑھائی گئی ہے، کسانوں کو کافی خوشی ہے۔ یہ یوجنا بہت لابھدائک ہے۔
1: خاتون کسانوں کو بھی اس اسکیم سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ابھی تک 1,06,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم خاتون کسانوں کو دی جا چکی ہے۔ اس اسکیم میں ڈیجیٹل تصدیق، آدھار تصدیق اور براہ راست فائدہ منتقلی کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ رقم کو براہ راست کسانوں تک پہنچایا جا سکے۔ بھوپال سے وپن مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبر ڈالنے کے لیے میں اسلم پہ۔
0: سالوں کے انتظار کے بعد عظیم الشان رام مندر کی تعمیر سے ایودھیا کے ایک نئے باب کا آغاز ہوا، جو بھگوان رام کا شہر ہے اور جس کی وجہ سے مذہبی، سیاحت اور ترقی کے عالمی نقشے میں یہ شہر امتیازی حیثیت کا حامل ہو گیا ہے۔ مرکزی اور ریاستی سرکاروں کی کوششوں سے ایودھیا میں ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور یہ شہر سناتن دھرم کا ایک بڑا مرکز بن کر ابھرا۔ تفصیل ہمارے نام نگار سے۔
4: سال 2014 میں مرکز میں حکومت کی تبدیلی اور 2017 میں اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت کے قائم ہونے کے بعد سے بھگوان رام کی نگری ایودھیا کی تصویر بدلنے کا عمل تیز ہوا۔ ایک طرف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شاندار رام مندر کی تعمیر کا راستہ ہموار ہوا، تو دوسری طرف دیپوتسو جیسے پروگراموں کے ذریعے ایودھیا کے ثقافتی اور مذہبی شان و شوکت کو نئی پہچان دینے کی کوشش شروع ہوئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں ایودھیا میں رام للا کی پران پرتشٹھا کے بعد سے یہ شہر عالمی سطح پر مذہبی، سیاحت، سناتن سنسکرتی اور ترقی کی اہم علامت کے طور پر ابھرا ہے۔ اسی رام کی نگری سے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو 2047 تک ترقی یافتہ ملک بنانے کا آہوان کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے ہمیں اپنے اندر بھگوان رام کے اصولوں کو بیدار کرنا ہوگا۔
5: رام صرف ایک ویکتی نہیں، رام ایک مولیہ ہے، ایک مریادا ہے، ایک دشا ہے۔ اگر بھارت کو سال 2047 تک وکست بنانا ہے، اگر سماج کو سامرتھوان بنانا ہے، تو ہمیں اپنے بھیتر رام کو جگانا ہو۔
4: ایودھیا نگر نگم کے میئر گریش پتی ترپاٹھی نے کہا کہ رام مندر کی تعمیر کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کے مطابق ایودھیا میں ثقافتی، سماجی اور معاشی میدان میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلانیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ رام نگری کو آدھونک سہولیات سے بھی لیس کیا گیا ہے۔
6: ایودھیا میں جب سے رام مندر بنا ہے، ایودھیا میں ابھوتپورو پریورتن ہوا ہے، اور چاہے سانسکرتک درشٹیکون سے دیکھیے، ساماجک درشٹیکون سے دیکھیے، آرتھک درشٹیکون سے دیکھیے، ہر طرف اگانترکاری پریورتن ہوئے۔ سامان ریڑھی پٹری کے دکانداروں کی بھی آئے 5 گنا سے زیادہ بڑھ گئی۔
4: آج ایودھیا صرف عقیدت کا مرکز نہیں بلکہ مذہبی، سیاحت، بہتر رابطے اور روزگار کے مواقع کے ذریعے ترقی کی نئی راہیں بھی ہموار کر رہی ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاشوانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔

0: بند باری تالا و نعت رسول پیش کر رہے تھے جناب ابرار کیرت پوری، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے پروگرام آج سویرے۔
1: آج وشو شانتی دیوس اتوا انتراشٹریہ شانتی دیوس ہے۔ یہ دیوس پرتیک ورش 21 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ یہ دیوس سبھی دیشوں اور لوگوں کے بیچ سوتنترتا، شانتی اور خوشی کا ایک آدرش مانا جاتا ہے۔ وشو شانتی دیوس مکھے روپ سے پوری پرتھوی پر شانتی اور اہنسا ستھاپت کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ شانتی سبھی کو پیاری ہوتی ہے، اس کی کھوج میں منشیہ اپنا ادھیکانش جیون نیوچھاور کر دیتا ہے۔ اور اب سمے ہے آج کی اتہاس میں درج کچھ مہتوپورن گھٹناؤں کے ذکر کا۔
2: جی،
1: آج 21 ستمبر ہے، دیش اور دنیا کے اتہاس میں آج کا دن کافی مہتوپورن ہے۔ 1857 میں آج ہی کے دن بہادر شاہ دویتیہ نے انگریزوں کے سمکش آتم سمرپن کیا۔

0: ذمہ عطا کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی. وزیر خارجہ جے شنکر نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ پر فیصلہ کن رجحان. انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں. امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات نے 36 ساحلی آندھرا پردیش، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے زبردست جیت حاصل کی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس. پیش ہے پروگرام شمع فروزاں.
2: دنیا کے کسی بھی سماج میں اس وقت تک ترقی کا عمل انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ امن و سکون کا ماحول نصیب نہ ہو. آج دنیا جس مقام پر پہنچ گئی ہے اس نے انسانی سوسائٹی کو تاش کے پتوں کی مانند بکھیر کر رکھ دیا ہے. موجودہ دور کی بڑی بیماریوں میں ایک بیماری انتشار ہے جسے انسان کی ذاتی زندگی میں ٹینشن کہا جاتا ہے اور سماجی طور پر بدامنی. انتشار کی اصل پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ نشر سے ہے. نشر کے معنی پھیلنے یا پھیلانے کے ہیں یا بکھیرنے کے ہیں. لفظ انتشار بدامنی کے معنی میں اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ امن و سکون کو بکھیر دیتا ہے. انسان فطری طور پر بہت سی خوبیوں اور خامیوں کا مالک ہے. انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ رساں ہونے کے باوجود اپنی ذات کے تعلق سے سمٹا رہے. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ کچھ ہونے یا نہ ہونے کے باوجود اپنی ہوس کے پوٹلے کو پھیلاتا رہے اور کہیں بھی کسی بھی طرح صبر کا مظاہرہ نہ کرے. دنیا کا کوئی بھی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ماننے والے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے اور پرائے کی تمیز چھوڑ دیں. مگر بدقسمتی سے اس وقت انسان عمومی طور پر اخلاقی زوال کا شکار ہو کر عزت و وقار اور شان و شوکت کی ہوس میں مبتلا ہو گیا ہے. اب وہ اپنے مال و دولت اور جاہ و مرتبت پر قناعت نہیں کرتا بلکہ حل من مزید کا خواہش مند رہتا ہے. اور جب وہ اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر پاتا یا اس کے اہداف اس کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ امن سکون کو غارت کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. یہیں سے انسان کے ذہنی اور فکری انتشار کا سفر شروع ہوتا ہے جس کی وادیاں طے کرنے کے لیے وہ سماج میں انتشار پھیلانے میں سکون محسوس کرتا ہے. انتشار کے اس مرض میں مبتلا ہونے کے لیے نہ تو کوئی صنفی قید ہے اور نہ ہی کسی علاقے یا ذات برادری کی اور نہ ہی کسی طبقے کی. دنیا کے تمام مذاہب کے تمام طبقات کے افراد اس مرض میں مبتلا ہیں. اس میں پڑھے لکھے اور جاہل کی بھی کوئی قید نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو ناخواندہ لوگوں کے مقابلے تعلیم یافتہ اور نچلے سماج کے مقابلے میں اعلی سوسائٹی کے افراد اس کے زیادہ شکار ہیں. جب انسان اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے تو بالعموم اس کی تعمیری صلاحیتیں گم ہو جاتی ہیں اور وہ تخریب کا زیادہ شکار ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیش نظر صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنی ظاہری شان و شوکت، چمک دمک، نام و مرتبے کو بلند رکھنے کے لیے اپنے برابر کسی دوسرے کو آگے نہیں آنے دینا ہے. ایسے منفی کاموں کو کرنے کے لیے اس کے دل و دماغ کسی مثبت کام کو انجام دینے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں اور اس کے اعصاب ایک مخصوص قسم کے تناؤ کا شکار رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے کاموں کو انجام دیتا ہے جن میں بدامنی کو فروغ ملتا ہے. انتشار ایک ایسا مرض ہے جو نہ صرف اپنا سکون ختم کرتا ہے بلکہ قوم و سماج کو بھی چین سے نہیں رہنے دیتا. انتشار کا ایک سبب سیاسی طور پر اپنے حریف کو نیچا دکھانے کی کوشش بھی ہے. اقتدار پرستی، اقتدار پسند

مال و جاہ کی خواہش، عہدے اور مرتبے کا لالچ اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو اپنا مقصد حیات بنا کر مثبت کاموں سے اجتناب اور اپنے مقصد کی برابری کے لیے جن کاموں کو منطقی طور پر انجام دیا جاتا ہے، وہ بھی ذہنی، فکری اور سماجی انتشار اور بدامنی کا سبب بنتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں دولت کی حرص و حوث نے انسان کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اسی وجہ سے کسی کا کسی پر بھروسہ نہیں رہا۔ سیاست کے میدان سے لے کر سماجی خدمات تک، مذہبی طبقات سے لے کر خودکار رضاکاروں تک، تاجروں سے لے کر صنعت و حرفت کے ماہرین تک، اہل قلم سے لے کر شعر و ادب کے تخلیق کاروں تک، سرکاری دفاتر کے اہلکاروں سے لے کر یومیہ آجرین تک، اعلی تعلیمی طبقوں سے لے کر اسکول کے ادنا ملازمین تک، بلا تخصیص مذہب و ملت اور بلا تفریق مرد و زن بیشتر اس میں مبتلا ہیں۔ اس بیماری نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ جب ہم اس کی جڑیں تلاش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جس سوسائٹی کا دل دادا بنا دیا گیا ہے اس میں امن و سکون کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ بغض و حسد، کینہ و عداوت، رشوت خوری اور ظلم، حقوق کی پامالی اور بد عہدی اور خیانت، شراب اور زناکاری جیسی مہلک بیماریوں کی جنمداتا انسان کی انتشاری کیفیت نے اپنے پر اور پیر اس طرح پھیلا دیے ہیں کہ ان سے بچ نکلنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم حقیقی سکون کے متلاشی ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس انتشاری کیفیت سے باہر نکالنا ہوگا جس نے ہمارے ہوش و حواس کو بھی معطل کر دیا ہے اور ہماری صحت اور تندرستی کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ کیونکہ اس عارضی دنیا میں ضروریات تو پوری ہو سکتی ہیں لیکن خواہشات کے شیطانی جال کی تکمیل کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں تاکہ ایک بہتر سماج کی تشکیل میں ہم معاون ہو سکیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرعی کا پروگرام شمی فروزہ۔ آج کا موضوع تھا انتشار سے پرہیز۔ تحریر ڈاکٹر عبید اقبال عاصم کی تھی۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں۔ پیش ہے پروگرام حسن غزل۔ آج کے پروگرام کی پیشکش میں سب سے پہلے سماعت فرمائیے روپ جیت کور کی آواز میں امیر قزل باش اور مجاز لکھنوی کا کلام۔ بادشاہ آپ سنیں گے روشن بھارتی سے فراغ گورکھپوری اور ڈاکٹر بشیر بدر کا کلام۔

0: روس کو دوبارہ کھولنے یا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے سابقہ طریقہ کار پر واپس آنے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران نے سالسی کرنے والوں کے ذریعے اپنے مطالبات امریکہ تک پہنچا دیے ہیں اور جب تک تہران کی شرائط پوری نہیں ہوتی وہ اپنے موقع پر نظر ثانی نہیں کرے گا. اب نئے ہرمز امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں تنازع کا اہم سبب ہے. یہ انتہائی اہم سمندری گزرگاہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں بڑی مقدار توانائی اور تیل کی سپلائی ہوتی ہے. سمندری آمد و رفت پر پابندیوں سے بین الاقوامی تجارت اور تیل کی سپلائی میں مزید رکاوٹ کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں. ایک تاریخی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ناگالینڈ کے فلم ساز تھیجا ریو کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم اب نے ٹورنٹو بین الاقوامی فلم فیسٹیول ٹی آئی ایف ایف میں پلیٹ فارم پرائز 2026 جیت لیا ہے. انگ ان 12 فلموں میں شامل تھی جنہیں اس سال کے پلیٹ فارم پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا. یہ پروگرام ٹی آئی ایف ایف کا واحد مسابقتی شعبہ ہے. 2026 کے نام سے شروع ہونے والی نئی روایت کے تحت ٹی آئی ایف ایف پلیٹ فارم پرائز جیتنے والی غیر انگریزی زبان کی فلم کو بہترین بین الاقوامی فیچر فلم کے اکیڈمی ایوارڈ آسکر کے لیے غور کیے جانے کی اہلیت حاصل کرنے کا براہ راست راستہ فراہم ہوتا ہے. مغربی بنگال سرکار نے مجوزہ کلیانی گرین فیلڈ ایئرپورٹ پروجیکٹ کے لیے زمین کی نشاندہی کا عمل شروع کر دیا ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد کولکاتہ ایئرپورٹ پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنا اور جنوبی بنگال میں فضائی رابطے کو مزید وسعت دینا ہے. ضلع ندیا میں کلیانی اور بیرپارا سمیت نوگاؤں کی تقریباً 2000 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے. انتظامیہ نے ان علاقوں میں زمین کی خرید و فروخت سے متعلق دستاویزات کا رجسٹریشن بھی عارضی طور پر روک دیا ہے. اس دوران مغربی بنگال کے وزیر اعلی سویندو ادھیکاری نے کل اعلان کیا ہے کہ ریاستی حکومت 28 ستمبر کو مرکز کی علاقائی فضائی رابطہ اسکیم اڑان کے تحت 4 ہوائی اڈوں کی ترقی کے لیے ہوائی اڈوں سے متعلق اے اے آئی کے ساتھ ایک مفاہمہ نامے پر دستخط کرے گی. ازبیکستان کے سمرقند میں 46ویں شطرنج اولمپیاڈ کے 5ویں مرحلے میں بھارت کے مردوں کی شطرنج ٹیم نے ہالینڈ کے خلاف 3-1 سے شاندار کامیابی حاصل کی جبکہ بھارتی خواتین ٹیم کو پولینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. بھارت کی مردوں کی ٹیم نے مسلسل 5 میچ جیت کر اپنی کامیابی کا سلسلہ برقرار رکھا اور وہ ازبیکستان اور جرمنی کے ساتھ لیڈر بورڈز پر مشترکہ طور پر سر فہرست ہے. ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تیسرا تمغہ حاصل کر لیا ہے. بھارتی نشانے باز رودرانش پاٹل اور ہمانشو ڈھینڈون نے انفرادی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 81ویں اجلاس میں بھارتی وقت کی قیادت کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران جنگ کے سلسلے میں فیصلہ کن مرحلے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں. امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے. سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے شاندار جیت حاصل کی ہے. اور ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تیسرا تمغہ حاصل کیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز. موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے آپ اردو سروس سن رہے ہیں. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

روسی محمد رفیقی آوازوں میں یہ نغمہ تھا پروفیسر پیارے لال فلم سے. اب سنیے لتا منگیشکر اور کشور کمار کو فلم ہے سیتا اور گیتا.

سینما فلم کا نغمہ بھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور شاردا کی آوازوں میں. پروگرام کی اگلی پیشکش فلم کا نام ہے امر اکبر اینتھنی. آواز کشور کمار, محمد رفیع, مکیش اور لتا منگیشکر کی ہیں.

0: خصوصی اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ سعودی عرب میں امریکی مشن نے بتایا کہ یہ پابندیاں سیکورٹی کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں۔ مشن نے سعودی عرب میں موجود امریکی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ محتاط رہیں، تجویز کردہ حفاظتی اقدامات پر پوری طرح عمل کریں۔ یہ الرٹ یمن کے حوثی گروپ کی جانب سے سعودی عرب پر کیے گئے حملوں کے بعد جاری کیا گیا ہے، جن میں ریاض کی جانب داغا گیا ایک بیلسٹک میزائل بھی شامل ہے۔ حوثیوں نے بش، طائف، فرسان اور یانبو میں شہری آبادی اور بنیادی ڈھانچوں کا نشانہ بنانے کی بھی کوشش کی۔ تازہ کشیدگی کے بعد پورے سعودی عرب میں سیکورٹی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ سعودی حکام نے فضائی حملے کے ممکنہ خطرے کے تناظر میں ہنگامی انتظار بھی جاری کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل نیو یارک میں یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے تاکہ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کا کمی لانے کی کوشش کو آگے بڑھایا جا سکے۔ توقع ہے کہ دونوں رہنما مخاصمت کو کم کرنے اور مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے اقدامات پر بات چیت کریں گے۔ یہ ملاقات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ہو رہی ہے۔ یوکرین کے اعلی مذاکرات کار رستم عمروف، جو یوکرین کی فورن انٹیلیجنس سروس کے سربراہ بھی ہیں، نے مذاکرات کے انتظام کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس کے نمائندوں کے ساتھ کام کیا ہے۔ یہ طے شدہ ملاقات ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان فون پر ہوئی، یہ گفتگو کے بعد ہو رہی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے یوروپ میں ملاقات کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ ازبکستان کے سمرقند میں 46 میں شطرنج اولمپیاڈ کے پانچویں میچ میں بھارت کے مردوں کے شطرنج ٹیم نے ہالینڈ کے خلاف 3-1 سے شاندار کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بھارتی خواتین ٹیم کو پولینڈ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت میں مردوں کی ٹیم نے مسلسل 5 میچ جیت کر اپنی کامیابی کا سلسلہ برقرار رکھا اور ازبکستان جرمنی کے ساتھ لیڈر بورڈز پر مشترکہ طور پر سر فہرست رہا۔ آر پرگنانا نے چندر ڈراز کے بعد شاندار واپسی کرتے ہوئے انیشی گیری کو شکست دی۔ ارجن انگیشی نے سخت مقابلے کے بعد جارڈن وان فرسٹی کے خلاف میچ ڈرا کیا۔ نہال سیرین نے تجربہ کار نیک وین ویلی کے خلاف آسانی سے ڈرا حاصل کیا، جبکہ ڈی گوگیش نے اپنی بہترین فارم برقرار رکھتے ہوئے اربن ایل ایمی کو شکست دی اور 5 کھیلوں میں اپنی چوتھی انفرادی فتح حاصل کی۔ ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل کے مقابلے میں چاندی کا تیسرا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ بھارتی نشانے باز رودراکش پاٹل اور ہمانشو ڈھلو نے انفرادی مقابلے کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا۔ اس سے پہلے ایونیل لیورین، درسا ونود اور سونم ماسکر پر مشتمل 3 رکنی ٹیم نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایونیل ولریوین نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا، وہ جاپان کی ہیناتا تائچی کے بعد دوسرے نمبر پر رہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے جنگ کے سلسلے فیصلہ کن مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلدی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہریوں اور عملے کے لوگوں کی حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے شاندار جیت حاصل کی۔ ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تیسرا تمغہ جیتا۔ آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں پر۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران جنگ کے سلسلے میں فیصلہ کن مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی بہت بڑے واقعات ہونے والے ہیں۔ امریکہ نے حوثی حملوں کے دوران سعودی عرب میں اپنے شہری اور عملے کے لوگوں کے لیے حفاظت سے متعلق الرٹ جاری کیا ہے۔ سمرقند میں شطرنج اولمپیاڈ میں بھارتی مردوں نے ہالینڈ پر 3-1 سے شاندار جیت حاصل کی ہے۔ اور ایشیائی کھیلوں میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا 3rd تمغہ حاصل کیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دن میں 3 بجے دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی، 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند، 3:30 ہم پیش کریں گے پروگرام کہکشاں. آج اس پروگرام میں سنیں گے فلم زبیدہ کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا ہے جناب طارق حمید نے. 4 سے آپ سنیں گے فلمی نغمے، فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

ارجمند علی خان سے خبریں سنیے. بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے. کامرس و صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ 20 اکتوبر سے یہ نافذ ہو جائے گا. مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے, جس سے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے دلی میں 7واں نیشنل فارمولری جاری کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمراں یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. بھارت اب تک 6 تمغے حاصل کر چکا ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ دسہرے کے موقع پر 20 اکتوبر کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ نافذ ہو جائے گا. نئی دلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کلیدی شراکت داری سے اشتراک کو مستحکم کرنے سے متعلق دونوں ملکوں کی مشترکہ خواہش کی عکاسی ہوتی ہے, جس میں آئندہ 4 سے 5 برس میں باہمی تجارت کو 2 گنا کر کے 35,000 کروڑ روپے تک کرنے کا ہدف بھی شامل ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی. وہ کل کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب کی صدارت کریں گی. صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سنیما میں حصول یابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی. ان ایوارڈز کا سلسلہ 1954 میں شروع کیا گیا تھا, جو سنیما میں مہارت پر ملک کے اعلی ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں. یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں. ان زمروں میں سنیما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ فارماکو ویجیلنس یعنی دواؤں کے محفوظ ہونے اور ادویات کی نگرانی

کے شعبے میں بھارت کا سفر گزشتہ برسوں میں خود انحصاری کی ایک قابل قدر مثال رہا ہے. انہوں نے آج نئی دلی میں ساتویں نیشنل فارمولری آف انڈیا کے رسم اجرا کے موقع پر یہ بات کہی. محترمہ پٹیل نے کہا کہ سردست ملک میں دواؤں کے ناموافق اثرات کی نگرانی کرنے والے 1100 سے زیادہ مرکز کام کر رہے ہیں اور سرکار یہ تعداد پرائمری ہیلتھ سہولت کی سطح تک پہنچانا چاہتی ہے. انہوں نے بتایا کہ ملک اب عالمی صحت تنظیم WHO کے مریضوں سے متعلق سیفٹی ڈیٹا بیس کے لیے فارما کو ویجیلنس ڈیٹا فراہم کرتا ہے. محترمہ انوپریا پٹیل نے اس بات کو اجاگر کیا کہ WHO کو یہ ڈیٹا فراہم کرنے کے اعتبار سے بھارت اب 8ویں مقام پر آ گیا ہے جبکہ 2014 میں 123ویں پوزیشن پر تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے 25 ممالک بھارت کی فارماکوپیا یعنی کتاب الادویہ کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں. اس موقع پر وزیر موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی طرح کی دوا لینے سے گریز کریں, ڈاکٹر کی صلاح سے ہی کوئی دوا کھائیں اور کسی بھی دوا کے اچانک یا غیر متوقع سائیڈ ایفیکٹ کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں. آج بی جے پی نے سابق نائب صدر جمہوریہ حامد انصاری کی حالیہ رائزنی پر کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سدھانشو ترویدی نے دعویٰ کیا کہ جناب انصاری نے 2019 میں لکھی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو فرقہ واریت سے بڑا خطرہ ہندو قوم پرستی کو مانتے تھے. جناب ترویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ آج کانگریس بائیں بازو کی جانب جھک گئی ہے اور کمیونسٹ نظریات سے بہت زیادہ متاثر ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سابق نائب صدر کی رائے زنی کانگریس کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں اعلی سطح کے ہفتے کے لیے بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اس اجلاس سے خطاب کریں گے. وہ اپنے دورے میں مختلف کثیر ملکی اور دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک کا دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب عالمی رہنما 22 سے 28 ستمبر تک منعقد ہونے والے اعلی سطح کے سالانہ جنرل بحث مباحثے کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں یکجا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. مرکزی انتخابی کمیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ابتدائی نتائج کے مطابق ملک کے پارلیمانی انتخابات میں روس کی حکمراں یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کی ہوئی ہے. پارٹی کو تقریباً 57.5% ووٹ ملے ہیں. حتمی نتائج 25 ستمبر کو آنے کا امکان ہے. یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے اس سے پہلے انتخابات میں 324 سیٹیں جیتی تھیں. یہ انتخابات یوکرین کے ساتھ جاری لڑائی کے درمیان ہو رہے ہیں اور کیف کی جانب سے رات بھر کا ایک بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے. روسی اہلکاروں نے کہا ہے کہ 1900 سے زیادہ ڈرون اس حملے میں شامل تھے جس میں تقریباً 2 افراد کی موت ہو گئی اور تیل کی ایک ریفائنری کو نقصان پہنچا ہے. وینکوور میں بھارت کے قونصل جنرل نے تمل ناڈو اور پدوچیری سے تعلق رکھنے والے 2 بھارتی طلبہ کی المناک موت پر تعزیت کا اظہار کیا ہے. تربیتی پرواز کے دوران کینیڈا میں ایک حادثے میں ان دونوں طلبہ کی جان چلی گئی تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر قونصل خانے نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ سوگوار کنبوں کے ساتھ ہے. اطلاعات و شریعت کی وزارت نے یہ وضاحت کی ہے کہ کیرلم کے دستاویزی اور مختصر فلموں کے 18ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول میں نمائش کے لیے کسی بھی فلم کو اجازت دینے سے انکار نہیں کیا گیا ہے. کانگریس کے لیڈر ششی تھرور کے الزام کے جواب میں وزارت نے کہا ہے کہ 6 فلموں کے لیے مزید تفصیلی سنوپسس فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزارت نے کہا کہ فلموں کے موضوع کے اعتبار سے کچھ فلموں کو جائزے کے لیے مختلف شعبوں کے حکام کے پاس بھیجا گیا ہے. بھارت موسمیات محکمے IMD نے آج انڈمان نکوبار جزائر تمل ناڈو پدوچیری کرائیکل اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. IMD کے مطابق اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ساحلی آندھر پردیش چھتیس گڑھ کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ

0: وہ ایران جنگ کے سلسلے میں فیصلہ کن مرحلے میں ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بڑے واقعات پیش آنے والے ہیں. ان کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران نے کہا ہے کہ اس نے آبنار ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے اپنی شرائط ثالثی کرنے والوں کے ذریعے پیش کر دی ہیں. سلام ٹرمپ کا یہ بیان ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے نیویارک کے متوقع دورے سے قبل سامنے آئے ہیں, جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. امکان ہے کہ ان کے ہمراہ ایک اعلی سطح کا وفد بھی ہوگا. ایران نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے قطر کے ذریعے امریکہ کو اپنی 7 شرائط سے آگاہ کر دیا ہے, جن کا مقصد جاری لڑائی کو ختم کرنا ہے. بھارتی بحریہ کے 2 بحری جہاز فلپینز میں سیوبک خلیج میں پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ آسیان ملکوں کے وزرائے دفاع کی میٹنگ اور مشترکہ تعاون سرگرمیوں میں حصہ لیں گے. ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم مقابلے میں چاندی کا 3rd تمغہ حاصل کر لیا ہے. بھارتی نشانے باز ہمانشو ڈھلوں نے چاندی کا, جبکہ رودرانش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا. مکسڈ مارشل آرٹس میں سوچیکا تریال نے خواتین کے 60 کلو گرام روایتی زمرے کے سیمی فائنل میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. بھارت اب تک 6 تمغے جیت چکا ہے. نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر منسوخ پانڈیا نے ایشین گیمز میں تمغے جیتنے والے کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کی ہے. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ 20 اکتوبر سے یہ نافذ ہو جائے گا. مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے, جس سے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے دلی میں 7th نیشنل فارمولری جاری کیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81st اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے. روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمراں یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. بھارت اب تک 6 تمغے حاصل کر چکا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیشے خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش کون جیتا کون ہارا فلم کا یہ نغمہ سریش واٹکر کی آواز میں, موسیقار ہیں اوشا کھنہ.

0: سن رہے تھے کشور کمار کی آواز میں دوستانہ فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا لکشمی کانت پیارے لال نے. اور سامنے یہ سنی پروگرام کی آخری پیشکش میری پسند پروگرام میں قیامت فلم کے نغمہ کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں نغمہ نگار سمیر، موسیقار
1: ویسے مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے.
2: تو پھر مجھ سے پیار کیوں کیا؟ ہاں
1: ایک کم وقت دل کی غلطی کر بیٹھتا ہے اور بھگتنا ہم کو پڑتا ہے
2: تو بھگتو.

ایک دن وکٹر خوبصورت سا کندن کا ہار خرید کر لاتا ہے. زبیدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، مگر تھوڑی دیر میں اس کی خوشی مایوسی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ ہار مندرا دیوی کے لیے تھا. زبیدہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، مگر وکٹر کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم اور خوبصورت تحفہ ہے اس کے لیے، اور وہ ہے اس کی ماں اور اس کا اپنا بیٹا ریاض. فیاضی بیگم بیٹی سے ملنے کے لیے اپنے شوہر سے جھوٹ بول کر فتح پور آتی ہے. دوسری طرف اپنی ماں کے بارے میں پتہ کرنے ریاض مسعود فتح پور پہنچتا ہے. جب وہ ہوٹل پہنچ کر چھوٹی مہارانی میناکشی دیوی کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہے. مہارانی وہ راج ماتا مندرا دیوی سے ملنے راج محل جاتا ہے. زبیدہ کی باقی کی زندگی پر روشن ڈالتی ہے مندرا دیوی. پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. وہ بتاتی ہے کہ شروع میں اسے بھی لگا تھا کہ زبیدہ نے اس کا سہاگ لوٹا، مگر جیسے جیسے وقت بدلا وہ بھی بدلی. اس کے زخم کو بھرنے میں پورے 25 سال لگ گئے. کہانی پھر فلیش بیک میں جاتی ہے. گرو پوجا کی رسم میں زبیدہ کی شرکت ہوتی ہے.

قدم پر وہ زبیدہ کو پریشان کرتا ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، حالات بدلتے ہیں، ملک کی سیاسی حالت میں تبدیلی ہوتی ہے، بھارت آزاد ہوتا ہے، راجہ وجندر سنگھ ہندوستانی سیاست کا حصہ بنتے ہیں اور الیکشن میں شامل ہوتے ہیں۔ الیکشن میں وکٹری یعنی راجہ وجندر سنگھ کو کامیابی ملتی ہے اور سیاسی جوڑ توڑ کے سلسلے میں اس کے دلی آنے کا پروگرام بنتا ہے اور اپنے ساتھ مندرا دیوی کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ ادھر الیکشن کی وجہ سے وکٹر کا زیادہ تر وقت مندرا دیوی کے ساتھ گزرتا ہے اور ادھر زبیدہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے، لہذا وہ ضد کرتی ہے کہ اس بار وکٹر کے ساتھ وہ خود جائے گی۔ اس کی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ زبیدہ وکٹر کے ساتھ دلی کے لیے روانہ ہوتی ہے کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پلین کریش کر جاتا ہے۔ ریاض مسعود کو آخری میں راج ماتا مندرا دیوی کی طرف سے ایک لفافہ موصول ہوتا ہے جس میں زبیدہ کی لکھی ایک ڈائری اور وہ چیز مل جاتی ہے جس کی اسے تلاش تھی، یعنی وہ بنجارن لڑکی کی فلم جس میں زبیدہ نے کام کیا تھا۔

سامنے میں آپ کہکشا پروگرام کے تحت سن رہے تھے زبیدہ فلم کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا تھا جناب طارق حمید نے، پیش کر رہے تھے شمیم قریشی. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت فلمی نغمے.

حاشم روشی اور محمد رفیع کی آواز میں آپ سن رہے تھے ایس ایچ بہاری کا لکھا ہے گیت جسے موسیقی سجایا تھا اوپی نیر نے. فلم تھی ایک مسافر ایک حسینہ. اور سامنے لیجیے اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش خوبصورت فلم کا نغمہ ابھیجیت اور نیرجا پنڈت کی آوازوں میں. موسیقار ہیں جتن للت.

فیلمی فیلم به نام اپتون رہے تھے کشور کمار کی آواز میں، نامن یا تھے آنند بخشی موسیقار آر ڈی برمن، اور سامنے یہ سنیے سمن کلیان پور اور محمد رفیع کی آوازوں میں آنند بخشی کا لکھے گی جسے موسیقی سجایا ہے لکشمی کانت پیارے لال نے، فلم ہے فرض.

دمدمہ فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، نغمہ نگار تھے کیفی اعظمی، موسیقار ہیمنت کمار، اور سامنے یہ سنی مکیش کی آواز میں ساتھی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار مجرو، موسیقار نوشاد.

0: سلام سننے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: آکاشوانی ہے، اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے۔ بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ 20 اکتوبر سے نافذ ہو جائے گا۔ مرکزی وزیر ارون پریا پٹیل نے کہا کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے، جسے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں 7واں نیشنل فارمیلری جاری کیا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ روس میں پارلیمانی انتخابات میں حکمراں یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کر لی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے انڈمان نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کریکل اور تلنگانہ میں آج تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت اب تک 6 تمغے جیت چکا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کامرس صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج کہا ہے کہ دسہرے کے موقع پر 20 اکتوبر کو بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ نافذ ہو جائے گا۔ نئی دلی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کلیدی شراکت داری سے اشتراک کو مستحکم کرنے سے متعلق دونوں ملکوں کی مشترکہ خواہش کی عکاسی ہوتی ہے، جس میں آئندہ 4 سے 5 برس میں باہمی تجارت کو دگنا کر کے 35,000 کروڑ روپے تک کرنے کا ہدف بھی شامل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے گجرات کے 3 روزہ دورے پر رہیں گی۔ وہ کل کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم ایوارڈز پیش کیے جانے کی تقریب میں صدارت کریں گی۔ صدر جمہوریہ سال 2024 کے بھارتی سینما میں وصول یابی کو تسلیم کرتے ہوئے کل قومی فلم ایوارڈز عطا کریں گی۔ ان ایوارڈز کا سلسلہ سن 1954 میں شروع کیا گیا تھا، جو سینما میں بھارت پر ملک کے اعلی ترین اعزازات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایوارڈز ہر سال اطلاعات و نشریات کی وزارت کی طرف سے فیچر فلم اور نان فیچر فلم پر دیے جاتے ہیں۔ ان زمروں میں سینما کے بارے میں لکھنے کا ایوارڈ بھی شامل ہے۔ ان ایوارڈز کے تحت سینما میں تخلیقی حصولیابیوں کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ ان 72ویں ایوارڈ حاصل کرنے والے کے ناموں کا اعلان 3 جیوریز کے صدر نشینوں نے 18 جولائی 2026 کو کیا تھا۔ ان کے ساتھ ساتھ دادا صاحب پھالکے ایوارڈ بھی عطا کیا جاتا ہے، جو بھارتی سینما کا اعلی ترین اعزاز ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت انو پریا پٹیل نے کہا ہے کہ فارما کو ویجیلنس یعنی دواؤں کے محفوظ ہونے اور ادویات کی نگرانی کے شعبے میں بھارت کا سفر گزشتہ برسوں میں خود انحصاری کی ایک قابل قدر مثال رہا ہے۔ انہوں نے آج نئی دلی میں 7ویں نیشنل فارمیلی آف انڈیا کے رسمی اجرا کے موقع پر یہ بات کہی۔ محترمہ پٹیل نے کہا کہ سردست ملک میں دواؤں کے موافق اثرات کی نگرانی کرنے والے 1,100 زیادہ مراکز کام کر رہے ہیں، اور سرکار یہ تعداد پرائمری ہیلتھ سہولت کی سطح تک پہنچانا چاہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک اب عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او کے مریضوں سے متعلق سیفٹی ڈیٹا بیس کے لیے فارما کوویجیلنس ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ محترمہ انوپریا پٹیل نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ڈبلیو ایچ او یا ڈیٹا فراہم کرنے کے اعتبار سے بھارت 8ویں مقام پر آ گیا، جبکہ سن 2014 میں وہ 130ویں پوزیشن پر تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے 25 ممالک بھارت کے فارما کوپیا یعنی

کتاب الادویہ کو تسلیم اور قبول کرتے ہیں۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی طرح کی دوا لینے سے گریز کریں، ڈاکٹر کی صلاح سے کوئی دوا کھائیں اور کسی بھی دوا کے اچانک غیر متوقع سائیڈ افیکٹ کو بھی کبھی نظر انداز نہ کریں۔ نئی اور قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی شمسی توانائی سے متعلق بھارتی کارپوریشن کے 15ویں یوم تاسیس پر اسے مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب جوشی نے کہا کہ شمسی توانائی سے متعلق بھارتی کارپوریشن نے قابل تجدید توانائی کے ملک کے سفر کو آگے بڑھانے اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر امریکہ کے شہر نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کیا اجلاس میں اعلی سطح کے ہفتے کے لیے بھارتی وقت کی قیادت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اس مہینے کی 26 تاریخ کو اس اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وہ اپنے دورے مختلف کثیر ملکی اور دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر نیو یارک کا دورہ ایسے وقت کر رہے ہیں جب عالمی رہنما 22 سے 28 ستمبر تک منعقد ہونے والے اعلی سطح کے سالانہ جنرل بحث مباحثے کے لیے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں یکجا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مرکزی انتخابی کمیشن کی جانب سے کیے گئے جاری ابتدائی نتائج کے مطابق ملک کے پارلیمانی انتخابات میں روس کی حکمراں یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے سبقت حاصل کی ہوئی ہے۔ پارٹی کو تخمینا 57.5% ووٹ ملے ہیں۔ حتمی نتائج 25 ستمبر کو آنے کا امکان ہے۔ یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے اس سے پہلے انتخابات میں 324 سیٹیں جیتی تھیں۔ یہ انتخابات یوکرین کے ساتھ جاری لڑائی کے درمیان ہو رہے ہیں اور کیف کی جانب سے رات بھر کا ایک بڑا ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ روسی اہلکاروں نے کہا کہ 1900 سے زیادہ ڈرون اس حملے میں شامل تھے، جس میں تقریباً 2 افراد کی موت ہو گئی، تیل کی ایک ریفائنری کو نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی بحریہ کے 2 بحری جہاز فلپینز میں صوبے خلیج میں پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ آسیان ملکوں کے وزرائے دفاع کی میٹنگ اور مشترکہ تعاون سرگرمی میں حصہ لیں گے۔ دفاع کی وزارت کے مطابق اس میں آسیان کے ممبر ملکوں اور 8 دیگر ملکوں کی بحری فورسز پیشہ ورانہ اور کارروائی سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہوں گی۔ اس کا مقصد بحری شعبے میں باہمی مفاہمت کو فروغ دینا اور تعاون کو مستحکم کرنا ہے۔ آج بی جے پی نے سابق نائب صدر حامد انصاری کی حالیہ رائےزنی پر کانگریس کی نکتہ چینی کی۔ پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی ترجمہ سدھانشو تریویدی نے دعویٰ کیا کہ جناب انصاری نے سن 2019 میں لکھی ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، جس میں کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو فرقہ واریت سے بڑا خطرہ ہندو قوم پرستی کو مانتے تھے۔ جناب تریویدی نے مبینہ طور پر کہا کہ آج کانگریس بائیں بازو کی جانب جھک گئی ہے اور کمیونسٹ نظریات سے بہت متاثر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق نائب صدر کی رائےزنی کانگریس کے نظریے کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے انڈمان نکوبار جزائر تامل ناڈو پڈیچیری کرائیکل تلنگانہ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 2 سے 3 روز کے دوران ساحلی آندھرا پردیش، چھتیس گڑھ، کرناٹک اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی اسی طرح کے موسم رہنے کا امکان ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ کیرلم کے دستاویزی مختصر فلموں کے 18ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول نمائش کے لیے کسی بھی فلم کو اجازت دینے سے انکار نہیں کیا گیا ہے۔ کانگریس کے لیڈر ششی تھرور کے الزام کے جواب میں وزارت نے کہا کہ 6 فلموں کے لیے مزید تفصیلی سینوپسس فراہم کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ایشین گیمز میں جاپان کے ناگویا میں بھارت نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل کے مقابلے میں چاندی کا تیسرا تمغہ حاصل کر لیا ہے۔ بھارتی نشانے باز ہمانشو ڈھلو نے چاندی کا جبکہ رودراکش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ ہمانشو ڈھلو، بھارت مانے اور رودراکش پاٹل پر مشتمل بھارتی ٹیم دوسرے مقام پر رہی۔ مکس مارشل آرٹ میں سوچیکا تریال نے خواتین کے 60 کلو گرام روایتی زمرے کے سیمی فائنل میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر ڈاکٹر منسوخ مانوی نے ایشین گیمز 2026 میں مکس مارشل آرٹس کے خواتین کے روایتی 60 کلو گرام زمرے میں کانسی کا تمغہ جیتنے پر سوچیکا تریال کو مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب مانڈویا نے کہا کہ یہ تاریخی لمحہ ہے، کیونکہ بھارت نے ایشین گیمز میں مکسڈ مارشل آرٹ میں اپنا پہلا تمغہ جیتا ہے۔

0: خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کو قطعی شکل دی جا چکی ہے. کامرس صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ 20 اکتوبر سے نافذ ہو جائے گا. مرکزی وزیر انوپریا پاٹل نے کہا ہے کہ بھارت کی کتاب الادویہ کو 25 ملکوں میں تسلیم کیا گیا ہے جس سے خود کفالت کے بھارت کے قابل قدر سفر کی عکاسی ہوتی ہے. انہوں نے نئی دلی میں 7واں نیشنل فارمیلٹی جاری کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس میں بھارتی وقت کی قیادت کریں گے. اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں بھارتی نشانے بازوں نے 3 تمغے جیتے ہیں. بھارت اب تک 6 تمغے حاصل کر چکا ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن اب ختم ہوا.
1: موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یا ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ 3 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ. ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਝੋਕ ਮਾਹੀ ਦੀ.

یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایک فنکار۔ آج کے اس پروگرام میں مشہور غزل فنکار پنکج اداس کی غیر فلمی غزلیں پیش کی جائیں گی۔ سماعت فرمائیے ایک فنکار۔

0: کرنے کی امنگوں سے بھرے ہدف کی مشترکہ خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر موصف نے کہا کہ بھارت نیوزی لینڈ آزادانہ تجارتی معاہدے کا نافذ العمل ہونا اس ہدف کو ایک ٹھوس اقتصادی ماحصل کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے بھارت کے ایم ایس ایم ایز، کسانوں، دستکاروں اور ہینڈلوم کے کاریگروں کو بہت فائدہ پہنچے گا اور اس سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ نے ایف ٹی اے کے تحت غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری کے طور پر بھارت میں 2,00,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاہدے سے بھارتی برآمد کاروں کے لیے نئے مواقع کھلیں گے، جس میں ٹیکسٹائلز اور ملبوسات، لیدر اور فٹ ویئر، انجینئرنگ کا ساز و سامان، ادویات، زرعی ساز و سامان اور ڈبہ بند غذائی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کو لکڑی، اون، بھیڑ کے گوشت اور خام چمڑے کے لیے بھارتی مارکیٹ تک بہت زیادہ رسائی حاصل ہوگی۔ اس معاہدے سے خدمات، سرمایہ کاری اور طلبہ اور نوجوانوں کی آمد و رفت کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس میں بھارتی پیشور افراد اور طلبہ کے لیے آمد و رفت کے زیادہ مواقع شامل ہیں۔ بھارت اور نیوزی لینڈ طویل عرصے سے قریبی تعلقات کے حامل ہیں، جن کی بنیاد عوام سے عوام مضبوط روابط، تجارت اور سرمایہ کاری، زراعت، تعلیم، کھیل کود، ٹیکنالوجی اور دیگر کئی شعبوں میں وسیع تر تعاون پر قائم ہے۔ آزادانہ تجارتی معاہدہ ان تمام تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے اور اسے دونوں ملکوں میں کاروباری افراد اور معاشرے کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ باہمی تعلقات میں اگلے 90 دن ایک اہم دورانیہ ثابت ہوں گے۔ جناب گوئل نے بتایا کہ مجوزہ تجارتی معاہدے کے سلسلے میں کینیڈا کے ان کے ہم منصب کے ساتھ چوتھے دور کے مذاکرات پچھلے ہفتے ممبئی میں ہوئے تھے۔ وزیر موصف نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں نے مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے سے اتفاق کیا تھا۔ لنسے او گرہم روس اور ایران پر پابندی عائد کرنے سے متعلق ایکٹ 2026 کے بارے میں پیوش گوئل نے کہا کہ اس ایکٹ کی مزید تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ان کا مطالعہ کرے گا اور مناسب وقت پر اس معاملے پر تبادلہ خیال کرے گا۔ وزارت دفاع نے آج نئی دلی میں ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آکسیلری پاور یونٹس APUs حاصل کرے گا۔ اس معاہدے پر محکمہ دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ ایکیوریٹ انڈسٹریل کنٹرولز پرائیویٹ لمیٹڈ مہاراشٹر کے شہر پونے میں قائم انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کی ایک بھارتی فرم ہے۔ آکسیلری پاور یونٹ APUs آگ کو کنٹرول کرنے کے نظام، فائرنگ سرکٹ، گن سٹیبلائزیشن سسٹم اور ٹینک کے دیگر آلات کے لیے بجلی پیدا کرنے کا ایک متبادل وسیلہ ہے۔ بھارت کی قومی شاہراہوں کی اتھارٹی NHAI نے انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرول قومی شاہراہوں کی منصوبہ بندی اور ڈیزائننگ کے لیے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے بتایا کہ ان رہنما خطوط کا اطلاق آنے والی تمام 4 لین اور 6 لین والی گرین فیلڈ اور براؤن فیلڈ انتہائی تیز رفتار رسائی والی کنٹرول قومی شاہراہوں پر ہوگا۔ ان رہنما خطوط کے تحت انتہائی تیز رفتار قومی شاہراہوں کی راہداری کی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹس کی تیاری کے لیے معیار میں یکسانیت لانے کی بات کہی گئی ہے۔ ان سے قومی شاہراہوں کے پورے نیٹورک میں تکنیکی معیار کے اعتبار سے زیادہ استقلال، سڑک تحفظ میں مضبوطی اور آپریشنل صلاحیت میں بہتری آئے گی۔ وزارت نے کہا کہ یہ رہنما خطوط حکومت کے طویل مدتی کلیدی لائحہ عمل سے مطابقت رکھتے ہیں، جس کے تحت وکست بھارت 2047 کے تحت رسائی کو کنٹرول کرنے والے انتہائی تیز رفتار 50,000 کلومیٹر کی راہداری کی تیاری کی بات کہی گئی ہے، جس سے کنیکٹیوٹی کو فروغ ملے گا اور لاجسٹک لاگت میں کمی آئے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے شیخ احمد بن راشد المختوم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وہ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المختوم کے بھائی تھے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ معاشرے کی خدمت انجام دینے کے لیے ان کی کوششوں کو آنے والی نسلیں ہمیشہ سراہیں گی۔ وزیراعظم نے دبئی کے شاہی خاندان اور عوام سے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ ادھر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھی شیخ احمد بن راشد المختوم کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت دبئی کے شاہی خاندان اور عوام کے اس غم میں شریک ہے۔ روس کے مرکزی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ایوانی زیریں نوے اسٹیٹ ڈیوما کے لیے ہوئے انتخابات میں برسر اقتدار یونائٹڈ رشیا پارٹی نے 57.8 3% ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ انتخابی نتائج صدر ولادیمیر پوتن کو اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماسکو میں آج اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن ایلا پینفیلووا نے کہا کہ 95% ووٹوں کی گنتی کے بعد یونائٹڈ رشیا پارٹی 57.83% ووٹوں سے آگے ہے۔ دوسرے مقام پر کمیونسٹ پارٹی آف رشین فیڈریشن ہے جس نے تقریباً 14% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تیسرے مقام پر لبرل ڈیموکریٹک پارٹی آف رشیا ہے جو تقریباً 9% ووٹ ہی حاصل کر سکی۔ نیو پیپل پارٹی نے تقریباً 8% اور جسٹ رشیا نے تقریباً 5% ووٹ حاصل کیے ہیں۔ روس کے مرکزی انتخابی کمیشن کے مطابق جمعے سے اتوار کے روز تک ہوئے ان انتخابات میں 69% رائے دہی ہوئی جو کہ سال 2021 کے تقریباً 52% سے زیادہ ہے۔ اسٹیٹ ڈوما روس کا قانون سازی کا مستقل ادارہ ہے جو 450 ڈیپوٹیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ آدھی سیٹیں پارٹی فہرستوں کے تناسب کے مطابق تقسیم کی جاتی ہیں جبکہ باقی ماندہ 225 اراکین نسبتاً بڑے ووٹنگ نظام کے ذریعے ملک بھر سے منتخب ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں مجموعی طور پر 10 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ حتمی نتائج کا اعلان جمعے کے روز ہو سکتا ہے۔ سال 2022 میں یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے بعد یہ پہلے پارلیمانی انتخابات ہیں۔ روسی انتخابی کمیشن کی چیئرپرسن پینفیلووا نے روس کے انتخابات کو بے بنیاد طریقے سے بدنام کرنے پر مغربی رہنماؤں اور اداروں پر نکتہ چینی کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اپنے 3 روزہ دورے پر آج گجرات پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے میں صدر جمہوریہ کیوڑیا کے ایکتا نگر اور وڑودرا میں اہم تقریبات میں شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ کل شام کیوڑیا کے ایکتا نگر میں 72ویں قومی فلم انعامات عطا کریں گی۔ ایکتا نگر ان باوقار انعامات کی پہلی مرتبہ میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ بھارت نے جاپان کے آئیچی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں نشانے بازی میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہمانشو ڈھلوں نے چاندی کا تمغہ جبکہ رودراکش پاٹل نے کانسے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارت نے مردوں کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزادانہ تجارتی معاہدے اگلے مہینے کی 20 تاریخ سے نافذ العمل ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس مہینے سے ایم ایس ایم ایز کے روزگار کے نئے مواقع کھلیں گے اور کسانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ اے پی یوز حاصل کرے گا۔ اور این ایچ آئی نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پروگرام ہیلتھ ٹپس پروگرام کے تحت اب پیش ہیں کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔
2: سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ سامعین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر رویندر کمار موجود ہیں۔ آپ معروف فیزیو تھراپسٹ ہیں۔ آپ سے ہم گفتگو کریں گے کمر کے درد اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے۔ کمر کے درد کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ ڈاکٹر صاحب اسٹوڈیو میں آپ کا ویلکم ہے، استقبال ہے۔
3: دھنیواد
2: ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نوجوانوں میں، جو کہ عمر کا ایک گولڈن پیریڈ کہلاتا ہے، یہ کمر کی درد کی بیماری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟
3: جی سمیم صاحب، پہلے یہ جو بیماری ہے بزرگوں میں ہی دیکھنے کے لیے ملتی تھی، لیکن اب عام طور پہ یواؤں میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ کسی بھی پرکار کا جو درد ہے یہ شروع ہوتا ہے ہمارے سیڈنٹری لائف اسٹائل سے۔ جو درد شروع ہوگا سب سے پہلے جکڑن آئے گی شریر میں۔ اگر ہم نشچت طور پہ نیمت ویام نہیں کرتے ہیں یا روزانہ پیدل نہیں چلتے ہیں، جو ہمارا نیمت ویام ہے، اگر ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں تو اس سے شریر میں اسٹیفنیس، جکڑن پیدا ہو جاتی ہے۔
2: جی جی،
3: جو جکڑن پیدا ہوتی ہے اس کے بعد میں وہ دھیرے دھیرے درد کا روپ لے لیتی ہے۔ اور دھیرے دھیرے اگر اس کو نہیں اس کا اپچار کیا جائے یا دھیان رکھا جائے تو اس کے بعد میں ڈسک سلپ یا دوسرے طرح کی اسپنولیسس، لوسس، لائسس، جو ڈیجنریٹ چینجز جو ہوتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے اندر، وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے یہ درد عموماً کمر میں رہتا ہے، بعد میں یہ پیر کی طرف جانے لگتا ہے، پیر کی طرف بڑھتا ہے۔
2: اچھا ڈاکٹر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمر کا جو درد ہے وہ ایک طرح سے شروعات ہے دوسرے دردوں کے لیے؟
3: جی ہاں، کمر کا درد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شروعات ہے دوسرے دردوں کے لیے۔ اگر کمر درد ہو گیا ہے تو آپ چل نہیں پائیں گے، لانگ ڈسٹینس آپ واک نہیں کر پائیں گے۔

0: So I think these are two big factors. Plus, I think there is also a kind of agreement between the two on how to go forward in terms of artificial intelligence. Mm-hmm. Because US has always been accusing China of stealing their artificial intelligence software or whatever the kind of concepts or whatever they are developing is being copied by the Chinese. Mm-hmm. So I think both sides have had a very detailed ministerial level meetings which have happened. They've been able to work together, and I think those are two, three major concerns for both of them. So I think and they seem to be reaching some kind of a consensus.
1: آئیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. شوتاؤ آپ کو لیے چلتے ہیں اب ویشوک بازاروں کی. سب سے پہلے ایشیائی شیئر بازار, جہاں خریداری اچھی خاصی ہونے سے دکشن کوریا کا کوسپی 1.7% لابھ میں رہا. ادھر جاپان میں سارجنک اوکاش کے کارن شیئر بازار بند رہا. یعنی ہم آج کے ایشیائی بازاروں پر دھیان دیں تو لگ بھگ ہر جگہ اچھی خاصی خریداری رہی ہے. کیا رخ درشا رہا بازار میں, یہ وشواس یورپ میں بھی اور ایشیائی بازار میں بھی اور بھارت میں اپنے یہاں بھی تیزی ہے, کوئی خاص وجہ؟
0: منوج جی, مجھے لگتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دی پرائمری ریزن, خاص کر ایشین مارکیٹ جیسا کہ آپ نے کہا کوسپی میں, جاپان میں. تو مجھے لگتا ہے اٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اور جو پیچھے سے جو امریکہ اور چین کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں بھی یہ بات سامنے نکل کے آ رہی ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں, امریکہ اور چین کے بیچ میں جو ٹریڈ انویسٹمنٹ جو ان کے ایشوز ہیں ویاپار کو لے کے, نویش کو لے کے, اور ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو لے کے, جو امریکہ ہمیشہ کہ ان کے جو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کانسیپٹ ہیں ان کو چوری کر رہا ہے چین, تو اس پہ مجھے لگتا ہے کسی طرح کی رضامندی بنتی ہوئی لگ رہی ہے. تو یہی مجھے لگتا ہے کارن ہے تیزی کے.
1: جی, دہلی سے ہمارے ساتھ اس بیچ فون لائن پر جڑ چکے ہیں اویناش. سواگت ہے آپ کا اویناش جی, سوال پوچھیے.
2: نمسکار مارکیٹ مدر ٹیم کو نمسکار. میرا
1: جی نمستے,
2: میرے ہاں دو کوشچن ہے. ایکچولی اگر ہم انڈین روپیز پہ جیتی مطلب کرپٹو اگر خریدتے ہیں مطلب ہمیں ٹی ڈی ایس دینا ہوا کیا, اور اگر کرپٹو کرنسی سے بعد میں ہم جیسے اور کوئی مطلب پرچیز کرا اپنا کرپٹو, جیسے نیکسا وغیرہ ہو گیا, تو اس پہ بھی ہم کو ہمارا ٹی ڈی ایس لگے گا یا نہیں لگے گا, اور کتنے ٹائم میں ہم کو یہ ٹی ڈی ایس جمع کرنا ہوگا, یہ جاننا تھا پلیز.
0: نہیں اویناش جی, دیکھیے جہاں تک آپ کے کرپٹو کرنسی کا جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے, اس کو آپ کو اپنے انکم یا جو بھی آپ کی اس سے انکم ہوگی, جو بھی آپ کو منافع ہوگا یا گھاٹا ہوگا, جو بھی آپ کی ویلیو اس کی نکلتی ہے, اس کو آپ کو اپنے آئی ٹی آر میں درشانا ہوگا, اور اب آپ کو اس کی ڈکلیریشن کرنی ہوگی. ایسا کوئی ٹی ڈی ایس دینا ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہاں اس سے اگر آپ کو کوئی بھی انکم اگر اس جس بھی کاروباری سال میں آپ وہ کرتے ہیں ٹرانزیکشن, تو اس کو آپ کو اپنے جو انکم ٹیکس کا جو بھی آپ ڈکلیریشن کریں گے, انکم ٹیکس جو فارم بھریں گے اینوئل, تو اس میں آپ کو اس کے بارے میں اس کی جانکاری ضرور دینی ہوگی.
1: رائٹ, نیکسٹ کالر از روی نارائن فرام بھلائی. ویلکم روی جی, آپ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھلائی سے, آپ کا سواگت ہے, سوال پوچھیے.
3: نمستے مارکیٹ منٹرا.
1: نمستے,
3: میرا کوشچن ہے کہ FIIs جو ہے اس مہینے جو ہے 71,000 crore روپے کچھ تو بتا رہے تھے اس کا جو ہے وڈرا کر لیے ہیں, ایسے ہی لگاتار وڈرا کرتے جا رہے ہیں, اور ڈی آئی ایس جو ہے اور جو انڈیویجلس ہیں وہ سب ایس آئی پی کے کارن سے جو ہے وہ آف سیٹ ہو رہا ہے, کمپنسیٹ ہو رہا کر کے, وہاں سے تو ٹھیک ہے, اس کا ہمارے اکنامی میں ڈائریکٹ کیا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ یہ تو نویش تو کمپنی میں ہو رہا ہے اور کمپنی کا پرفارمنس جو ہے ہماری اکنامی کو سدھڑ یا ویک کرے گا, تو اس کا ڈائریکٹ اکنامی سے کیا ریلیشن شپ ہے, یہ جاننا چاہ رہا ہوں. تھینک یو.
0: دیکھیے روی نارائن جی, جو آپ کا سوال ہے یہ بات بالکل صحیح ہے. پچھلے 2.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لگاتار جو فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہیں, جن کو ہم ودیشی نویشک بولتے ہیں موٹے طور پہ, وہ بھارتی بازاروں سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں. حالانکہ پیچھے جو بانڈز میں جو ہم نے ٹیکس کچھ ایگزمپشن دیے تھے ان کو, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ بانڈ مارکیٹ میں ضرور نویش ایف آئی آئی اس کا بڑھا تھا, لیکن دیکھیے ایک مول بھوت جو ان کا سدھانت ہے نویش کا ایف آئی آئی اس کا, وہ پروفٹ میکسیمائزیشن ہے. تو جب जब अमेरिकी बाजार में हम देखते हैं कि अगर वहां पे जो है इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ रहे हैं, उनकी बाजार भी अच्छी कर रही है साथ साथ, जैसे अभी आपने मार्केट मंत्रा में सुना होगा मनोज जी बात कर रहे थे कि जो एशियन बाजार है, एशिया की बाजार है, चाहे वो कॉस्पी हो या चाहे वो हैंगसेंग हो या निकेई हो, वहां पे भी वो जो बाजार है वो अच्छा कर रही है।

0: مشتمل ہوتا ہے۔ آدھی سیٹیں پارٹی فہرستوں کے تناسب کے مطابق تقسیم کی جاتی ہیں، جبکہ باقی ماندہ 225 اراکین نسبتاً بڑے ووٹنگ نظام کے ذریعے ملک بھر سے منتخب ہوتے ہیں۔ ان انتخابات میں مجموعی طور پر 10 سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تھا۔ حتمی نتائج کا اعلان جمعے کے روز ہو سکتا ہے۔ بھارت نے جاپان کے آئی جی ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں نشانے بازی میں 3 تمغے جیتے ہیں۔ مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی مقابلے میں ہیمانشو ڈلر نے چاندی کا تمغہ جبکہ رودرانش پاٹل نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت نے مردوں کے ٹیم مقابلے میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ کل اینا وینل والا ریون نے خواتین کے انفرادی 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا تھا۔ بھارت نے خواتین کے ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ اس طرح بھارت نے نشانے بازی میں 4 چاندی کے اور 1 کانسے کے تمغے سمیت کل 5 تمغے جیتے ہیں۔ بھارت 4 چاندی کے اور 2 کانسے کے تمغوں سمیت کل 6 تمغے حاصل کر کے 12ویں مقام پر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل مقابلے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے پر ہیمانشو ڈھلو کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے اسی مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتنے کے لیے رودراکش بالا صاحب پاٹل کے تئیں نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ بھارت آج جاپان کے آئچی نومیا سٹی میونسپل جمنیزیم میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دے کر مردوں کے بیڈمنٹن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ کل بھارت کے مردوں اور خواتین کی ٹیمیں کوارٹر فائنل مقابلوں میں جاپان کی ٹیموں کا مقابلہ کریں گی، جو ان کھیلوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدہ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نافذ ہوگا۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے بتایا کہ اس سے ایم ایس ایم ایز میں روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ بھارت اور کینیڈا نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے تیزی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ بات چیت کا اگلا دور 5 اکتوبر کو شروع ہوگا۔ وزارت دفاع نے پونے میں قائم ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت وہ T-72 اور T-90 ٹینکوں کے لیے 586 کروڑ روپے کی لاگت سے آگزیلری پاور یونٹ APUs حاصل کرے گا۔ NHAI نے تمام قومی شاہراہوں کے لیے سڑک تحفظ اور صلاحیت کو فروغ دینے کی غرض سے نئے رہنما خطوط جاری کیے ہیں، اور ولادیمیر پوتین کی یونائیٹڈ رشیا پارٹی نے پارلیمنٹ میں اکثریت برقرار رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی برے صغیر کی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ابھی آپ خبریں سن رہے تھے برے صغیر سے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اب تامل ارشاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سامعین کی ای میلز پر ان کی فرمائش کے مطابق فلمی گیت پیش کیے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے تامل ارشاد کا اگلا نغمہ۔

0: ہے آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پروگرام چل رہا ہے تاویل ارشاد۔ پہلا گیت فلم گائیڈ سے ہے، محمد رفیع کا گایا ہوا، پسند آپ سب کی ہے۔ ارند کمار، گڑیا کماری، بھاویہ کماری، نویش کمار نیتی بنی پٹی مدھوبنی بہار سے لکھتے ہیں، اور یہ میل میرے پاس آیا ہوا ہے سنتوش کھڑ سے، ونود کھڑ سے، مہاراشٹر سے، شرماپور میرٹھ کینٹ سے درگش اور کویتا گو، اجمیر شریف راجستھان سے سید عالم ہاشمی، گلناز سلمہ ہاشمی، محمد عالم ہاشمی، بڑھنگھیڑا پنجاب سے منٹو ٹومس، پنکی اروڑا، تاج محمد انصاری، غلام صابر، میراج جہاں، آزاد نگر لکسر ہریدوار اتراکھنڈ سے لکھتے ہیں، ایٹا سے نبی حسن، نوید حسن، ذاکر، سمیہ، سبحان، سمیر، سلمہ، ممتاز، آپ سب نے لکھا ہے، یہ ہے تعلقہ پندرپور سے، اور ادے پور سے جبار محمد، نجیب خان، منجو اشرف۔
1: ہر شیشے کے دل میں ایک تصویر ہے، ایک شیشہ دل ہمارے سینے میں بھی ہے جو ہر دم اس معنی صورت کو چھپائے رکھتا ہے۔ تھندے بن سے ایک بات سنو گی، تم کوئی وعدہ نہیں کر رہی ہو، تمہارا ہاتھ اپنے

سي ناصر صديقي، سهوى صديقي، شاري صديقي، پرانا بھائی تھے چلوندا معاف کیجئے گا چلوندا چھتی گھر سے نوشاد بیگم حمید، یہ آپ کا دوبارہ سے آ گیا ہے میل، اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیے گا آپ لوگ، تو اس سے ہمیں بھی آسانی ہوگی، آپ کو بھی بہت آسانی ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بار بار بولتا ہوں، علموں سے مظہر علی انصاری، رضیہ بیگم، محمد صادق انصاری، تاج نگر چھندواڑہ سے غفار بابو، رخسانہ بیگم،

اور یہ پروگرام کے آخر میں سنیے گجرات گادی گرام سے پروین سونی، کلاوتی سونی، پرتھم سونی. خواجہ بلر ارشاد احمد شاہ اور شیبا دولی نوری اور جوہی اولا سے.

آپ نے سنا کلاسیکی موسیقی پروگرام جس میں پنڈت روی شنکر اور استاد علی اکبر خان نے ستور پر سرود پر ستار راگ پر لنج خماج پیش کیا. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. اب پیش خدمت ہے آخری شب.

آخر کا پروگرام آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کی اردو سروس سے. میری کپلش ہے لتا منگیشکر گایا ہوا فلم امر سے یہ نغمہ.